Tulina metini binu ngwa mechwere chunyu Wani nene atinu binu ye wape yo matwale Jope markil pa jukune na genu nyatuo Tulina metini binu ngwa mechwere chunyu Tulina metini binu ngina mewao chunyu Jope markil pa jukune na genu nyatuo Lirwang chadu en na bilne ko waba Di waba be Ado le kobi Ado dia kobi pe winyo No ye an ko ni an ya oba Yin be di bai lo no yin ge on ya tuo Be di changa no yin ge on ya tuo Be di bur yugi no yin ge on ya tuo Be di joko no yin

0: kai yela kara re ko ra nyoma nyoma cho no pe yela be winde cho ba jo mar mi ota cha ko yelu ya keng dong dai wo ne an pe do anyal yela tarwa dale ba ne ka turi kan tarwa ya do ko wa wo ke ro ra turwa awe ko kai kar me ne me ri ta me nyal
1: chi wo pe wo
0: atarwa tarwa mi a kong tam konchi ana mari ana bera taru limda yai barakan ana mari dina bimi karatam kami tamai tembelo ke riejo ana ngene na nyual kan reko mia tama mia kara me kuaru di unu yela pinyual sue bau keng unero yo nyual keng pe keng obi nyonya beno naman

0: Pacho. It iunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: It iunyo or radio.

0: Hot Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

Ni mujé, yin ni ndu di wo di manu yin wa imo mo. Mujé poro le. Buja di wo ta anu a mi ya jikara ne kio. Mujé o da galuor, alur mo le. Aya, olengi ti po dog da talo medo. Olengi ti da galo medo, ni mujé, yin wo ma ya ko da anu yi tuma yin ka di wo. Amir yo ya tero.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum ye kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.